la mu pa yari do kara sha ra ter gari na da nga ngo ma hi na yan kam sha vi ri ju li ke si long ba hyu go na do ra za ye ye zo ri do za ra pi yong zo ri sha ja zong ke sha da ne re che